0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim samom sebi, da bezudim, slatka vjerše, jabuka grijeha.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Vi slušate Federalni radio.
3: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio.
4: Muzički program.

0: Gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Federalni radio. Federalni radio.
2: And just listen.
1: Federalni radio.
3: Muzički program.

The Police na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo, tačno je 13:48 minuta, znači za 12 minuta najnovije vijesti Radio Federacije, Federalnog radija, gdje ćete ponovo moći čuti gdje sve gori u Bosni i Hercegovini. Imamo nekih dobrih vijesti danas iz Federacije, od Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine smo dobili informaciju.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.